па да ми позвониш у раним сатима. Е да смо остали ми скупа, гдје би нам

карте јаке, па јодно и фијакер, црно коња, табакеру, штап и сад. Барон је причао после да је шпил био стар, да је превише пио, да га понео жар. Па сви што губе се љуте, то је позната ствар. А свако губи бар понекад, али никад Божа званим.

Боже звани. Господо драга, он је нестао без трага, и то целој причи даје чудан тон. Неки се джамбаси клели да су под Сомбора срели једног типа што је био исти он. Можда га одвела карта, чак у Праг или Беч, већ дуго